0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں۔
1: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي

اب کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے؟ بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجزی سے سجدے کی حالت میں رہتے ہیں؟ اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے، اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔ وقال

اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود تو وہی ایک ہے، سو اے بندو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو مشرکو، دنیا میں فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، اللہ کی قسم کہ جو تم جھوٹ باندھا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔

اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب دل پسند ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے، اور اس خبر بد کے سبب جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ ولو

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیا جاتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔

0: اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس لیے کہ جس بات میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان سے نکال کر ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔
1: وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔

اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، تو کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں، تو لوگوں اللہ کے لیے غلط مثالیں نہ بناؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سمال طیب عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے. تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ. لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے. اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور کسی کا غلام ہے، بے اختیار و ناتواں، کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے. وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کبھی اچھی خبر نہیں لاتا. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کا بھید اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلتر. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: اللہ

0: أنفسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے. ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا, اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو, اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں. اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے, اور پہاڑوں میں غار بنائے, اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں, اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں. اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمبردار بنو.
0: فَإِن تَوَلَّوْا

0: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: بس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط صاف صاف پہنچا دینا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکرے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی. اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو.

0: اور اس دن اللہ کہیں گے سب ان سے جا اللہ کا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔
1: ان اللہ یعظ للمنکر والبغی،

0: پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاٹا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا

0: الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو سزا چکھنی پڑے اور تمہیں بڑا سخت عذاب ملے. اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے.
0: من عمل صالحا من ذكر او

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلا دیں گے۔ سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں، اور جب بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي

0: اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے، تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز تر رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

0: الرحيم
1: جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو کہ ہر طرح امن چین سے تھی، ہر طرف سے اس کا رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ بس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے

0: وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا، جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا. اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے نادانی سے غلط کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے، تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے.
0: ان ابراہیم

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر اے نبی، ہم وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگ کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
1: وَمَا صَبَرَ

0: اے پیغمبر، لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے. اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت. اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو. کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے.
1: صدق اللہ العظیم.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
0: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुन जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلما اتوا پھر جب انہوں نے سرکشی کی اما نهوا عنه اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور اگر ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ گناہ پر سرکشی بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ فلما اتو، انہوں نے سرکشی کی۔ صرف یہ نہیں کہا انہوں نے قانون توڑا یا انہوں نے گناہ کیا، بلکہ کیا کہا؟ سرکشی کی، یعنی قانون سب کی خلاف ورزی کر کے یہود نے نہ صرف یہ کہ گناہ کیا بلکہ گناہ پر سرکشی کا اضافہ بھی کیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، نتیجہ کیا ہوا کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا، خبر دے دی، تأذنہ کا لفظ جو ہے الف زال نون سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خبردار کرنا، وارننگ دینا، تیرے رب نے واضح طور پر بتا دیا، اعلان کر دیا، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نوٹس دے دیا عام زبان میں، یعنی قطعی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا. کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک، کس کو؟ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب چکھائے گا، ذلیل و رسوا کرے گا. اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، بہت تیزی کرتا ہے، یعنی بہت جلد سزا دے سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے. گویا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم، گناہ، سرکشی کے نتیجے میں ایک تو وقتی طور پر سزا دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور دوسری سزا کیا تھی؟ کہ انہیں قیامت تک مختلف قوموں کے ہاتھوں سزا پانے کا مجدہ سنایا گیا، کہ یہ عذاب محض اس قوم تک کے لیے ہی نہیں، بلکہ قیامت تک انہیں وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے عذابوں سے گزرنا ہوگا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے خیال میں ان کی شکلوں کے علاوہ ان کے جو مزاج تھے، یا ان کی جو سوچ سمجھ تھی، یا ان کی جو عقل تھی، اس میں بھی بندر کی خصوصیات آ گئیں. انسان کو بندر بنا دیا جانا، بندر کی ہیبٹس کیا ہوتی، کسی کو پتہ ہے؟ سب سے مشہور چیز اس میں کیا ہوتی؟ یعنی اگر ہم اس تفسیر کو اس طرح لیں کہ انہیں جسمانی طور پر بھی بندر بنایا گیا، اور عقلی طور پر، اندرونی طور پر بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندر بنائے گئے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخے مارتے تھے، روتے تھے، اور پھر کچھ دن بعد اسی حالت میں روتے دھوتے مر بھی گئے تھے، اور ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا ورم ہوا، اور بالکل وہ پھول کے ان کے نقش جو تھے وہ بندروں جیسے ہو گئے. اگر کوئی شخص بندروں جیسی خصوصیات رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو نقالی، کسی کی نقل اتارنا. کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح باتوں میں، اسٹائل میں دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے خوش ہوتے ہیں، یا پھر دوسروں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے رہتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں. یہ انسانی خصوصیت نہیں، حیوانی خصوصیت ہے. کہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ چیز پائی جاتی، ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی، کہیں ہم اپنے بچوں کو تو نہیں ایسی باتیں سکھاتے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی منع کیا گیا ہے اس سے، سورۃ الحجرات میں. ٹھیک ہے، ایک تو برے معنی میں نقل اتارنا ہوتا ہے، اور ایک پھر ذہنی غلامی بھی تو ہے نا. غلام قومیں نقال ہوتی ہیں، ہر چیز میں دوسروں کی کاپی کر لیتی ہیں، یعنی اپنی عقل، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتی، بلکہ صرف جال سازی کرتی رہتی ہیں. اپنا سارا ٹیلنٹ، انٹیلیجنس، ساری ذہانت ہم نے اسی چیز میں لگا دی. دوسروں میں ہمیں بہت انٹرسٹ ہے، اپنے کام پہ توجہ نہیں ہوتی. چلیے، بندر کی اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بندروں کے اندر جھجک نہیں ہوتی، دوسرے کی عزت نہیں ہوتی. اور کبھی کسی بندر سے معاملے کا اتفاق ہوا ہو؟ ہائپر ایکٹیویٹی، غیر ضروری اچھل کود، کوئی استقرار نہیں، کوئی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھنے والا کام نہیں، ادھر اچھل ادھر اچھل، کوئی استقامت نہیں. کھا بھی رہے ہیں تو اچھل کود کے، خوشی ہے تو اچھل کود، غم ہے تو اچھل کود، کوئی اشتہار دیکھ لیں ٹیلی ویژن کا اچھل کود کے بغیر ہو. نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ہنستے رہنا، ایک دوسرے کو ٹیز کرنا، ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا، یعنی ایم لیس. لالچ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو نظر آئے تو ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں. ان کی ایک ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندر زخمی ہو تو سب عیادت کو ضرور پہنچتے ہیں، اور ہر ایک جا کر اس زخم کو اور کھولتا ہے اور کریکتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم اگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی فوت ہو جائے، اگر کسی کا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، ہم ہر ایک پہنچے گا ضرور، لیکن پہنچ کر ہر شخص نئی کہانی اس سے بلوائے گا، ہر دفعہ وہ پوری سٹوری ریپیٹ کرے گا، کرید کرید کے، بار بار اس کی سٹوری سن سن کے اس کو اتنا غم زدہ کر دیں گے کہ وہ کبھی بھول نہ پائے گا ساری زندگی، بھولنا چاہے بھی تو اسے بھولنے ہی نہیں دیں گے، حتیٰ کہ وہ خود اس غم اور صدمے سے ختم ہو جائے۔ بندروں کی ایک خصوصیت اور ہے کہ وہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، اور جو ذرا سخت ہوتے ہیں جیسے مرد تو ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ اور یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جو سپر پار ہو، جو بڑا ہو، اس سے تو دبک کے بیٹھ گئے، اس کے سامنے تو شرافت دکھائی، اور جو اپنے سے چھوٹا نظر آیا اس کے اوپر خوب ظلم ڈھائے۔ ایک اور بات یہ کہ بغیر عقل استعمال کیے نقل کرتے ہیں، یعنی مثلاً اگر کسی کو شیو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بھی شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے۔ یعنی کوئی بھی چیز ان کو بس ملنی چاہیے، خواہ وہ ان کے فائدے کی ہے یا نقصان کی، یہ کرتے چلے جائیں گے، جوئیں ضرور نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو۔ یہ بھی ایک سمبل کے طور پر آپ دیکھیں نا، جوئیں نکالنا کیا ہے، یعنی ہر ایک کے عیب کھولنا اور ہر ایک کی جستجو کرنا اور تجسس کرنا، اور جوئیں ہوں یا نہ ہوں ان کا ایک مشغلہ ہے جوئیں نکالنا، اور نکال کے کھا بھی لیتے ہیں۔ غیبت کرنے والا بھی تو یہی کرتا ہے نا، غیبت کرنے والا بھی تو مردہ بھائی کا گوشت ہی کھاتا ہے نا، اور ہم بھی دن رات اس میں مزے لیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بندر کو دیکھیں گے تو ہنسے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو ہمارا بھی قومی معیار یہ بن گیا ہے کہ صرف ہم پر ہنسا ہی جا رہا ہے دنیا میں۔ پھر اسی طرح بندر کی خصوصیت یہ ہے کہ بندر کو اگر کسی سے شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح زوال پذیر لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے، انہیں کسی سے شکایت ہوتی ہے، تو وہ اس کی عزت اور اس کے مال پہ حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، فوراً ان کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ کوئی انہیں اپنے راستے میں رکاوٹ نظر آئے تو فوراً اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بندر کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ بات بے بات جھگڑنا، جھپٹنا، حملہ کرنا، یعنی ان کے اندر نہ تو کوئی ول پار ہے، نہ ہی کوئی صبر ہے، نہ ہی کوئی استقامت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر اور بندر بنا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ پہلے پارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ قردتن صرف قردتن نہیں تھا بلکہ قردتن خاسئین، ذلیل و خوار بندر، یعنی بندر بھی اور ساتھ ذلیل بھی۔ یعنی انسان کی عزت کس میں ہے کہ وہ انسان ہو، انسان کا جانور بننا دراصل اس کی ذلت کا سامان ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ عذاب کی دوسری قسم کیا تھی جو اس موقع پر ان کے لیے اعلان کی گئی، کہ قیامت تک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا، ایسی قومیں ان پر آئیں گی جو انہیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تاریخ کے مختلف ادوار میں ان پر ذلت و خواری اور رسوائی مسلط ہوتی رہی، بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک، ہر دور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے رسوا کن معاملات ہوتے رہے، کبھی یونانی کبھی کلدانی بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہیں بھی ڈھائی گئیں، غلام بھی بنایا گیا اور بری طرح ان کو پیٹا گیا۔ موجودہ زمانے میں مشرقی یورپ میں انہوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھایا تھا جسے ہٹ تباہ کر دیا، اور آج ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک مملکت انہوں نے بنا لی ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر ختم ہونے کے لیے ایک اس کا انجام نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيُّ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اگر کوئی باز آ جائے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو زمین میں جماعتوں کی شکل میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات کے ساتھ اور برے حالات کے ساتھ۔ کیوں آزمایا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یہاں پر عذاب کی ایک اور شکل بتائی گئی اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی، ان کے دلوں کا پھٹنا، گروہوں میں بٹ جانا۔

کسی بھی قوم کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، ان کے اندر سے اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا قوم کی ساکھ کو، عزت کو نقصان دیتا ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، ایسی قومیں دنیا میں حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک مستقل شکل قرار دیا ہے۔ تو یہودی قوم پر عذاب آنے کی ایک اور شکل کیا تھی؟ پہلی تو کیا تھی؟ بندر بنائے گئے۔ دوسری کیا؟ کہ قیامت تک دوسری قومیں انہیں سزا دیتی رہیں گی۔ تیسرا یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی گروپس اور فرقے بن جائیں گے، اور زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی مملکت نہیں تھی، تقریباً 2000 سال تک یہ در بدر بھٹکتے رہے۔ فی الارض امما، امیجن کریں کہ یہود کو کس طرح دنیا بھر میں بکھیر دیا، ان کی وحدت منتشر ہو گئی، پارا پارا ہو گئے۔ وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون، ان میں سے کچھ تو صالح تھے، اچھے تھے۔ یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالی اچھائی کا بھی ذکر کرتے ہیں انصاف کے ساتھ جہاں وہ موجود ہو۔ اگرچہ یہ ان کے بہت چھوٹے گروہ میں تھی، لیکن جو تھی اس کا ذکر کر دیا گیا۔ منہم الصالحون، صالح ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات کے ذریعے آزمایا، یعنی ویسے ان پر سزائیں آتی، اور ان سزاؤں کے بیچ میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کچھ وقفے آتے جس میں ان کو پھر کچھ مدد مل جاتی، اور جو ان کی سرپرستی کرتا، جو ان کو مدد دیتا، پھر یہ اس کی جڑیں کاٹنے لگتے اور پھر ایک اور عذاب کا شکار ہوتے۔ یعنی اچھے حالات بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتے کہ اس میں یہ اپنے لیے مزید پٹنے اور ذلیل و رسوا ہونے کے سامان پیدا کر دیتے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی ان کو نصیحت ہو جائے اور یہ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آپ نے قرآن پاک میں ایک انداز دیکھا ہوگا کہ کسی قوم کی جب برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس میں سے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں یا کوئی اچھی خوبی ہوتی ہے ان کی، تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہماری نظر میں کوئی گر جائے تو بس پھر وہ صرف برائیوں کا ہی مجموعہ ہے، اس میں اچھی چیز کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو یکا یک نہیں پکڑتے، ان کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر عذاب دینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں پکڑنے میں سخت ہوں لیکن اس کے ساتھ بھی ہوں۔ لوگوں کو سمجھایا نہیں۔ اس بات کی وضاحت مزید ایک حدیث کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامۃ الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں، اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کریں۔ بس جب لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کیسے آتا ہے عذاب؟ سب کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ یعنی جب تک کسی قوم کے اندر روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں برائی سے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روکے رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے بنی اسرائیل ساتھ شریک ہو گئے تھے نا، ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ شروع میں منع کرتے، پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے برے لوگوں کے۔ تو جب تک ایسا گروہ کسی قوم کے اندر موجود رہے جو برائیوں سے روکتا رہے، تو عذاب رکا رہتا ہے، اور جب سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر۔ عام روزمرہ کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بات سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔

کے برے لوگوں کی کمپنی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ ہر وقت ان کے اندر اٹھے بیٹھیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کا رنگ قبول کریں گے۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے گندی جگہ پر اگر آپ جائیں تو شروع میں آپ کو بہت محسوس ہوتا ہے کہ آپ گندی جگہ پر آ گئے، لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ صرف آپ برائی کو برائی برائی برائی کہتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے یا اسے کریٹیسائز کرتے رہیں، اس کے لیے ہمیشہ سوچنا یہ چاہیے کہ عملی طریقہ کیا ہو۔ اور آپ آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں اس کا بہت ذکر ہے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ساری دعویٰ کی کتاب، برائیوں سے روکنے کے لیے تو آئی ہے۔ تو برائی سے غفلت کرنا نقصان دہ ہے۔ دیکھیں کہ برائی سے روک بھی وہی سکتا ہے یا کامیابی بھی اسی کو ہو سکتی ہے جو خود رکنا جانتا ہو، جو خود نہ رک سکتا اس کی تو بات میں اثر ہی نہیں ہوگا۔ برائی سے روکنے والے کے اندر جب تک خیر خواہی نہ ہو، جب تک دوسرے کی بھلائی نہ ہو، اس وقت تک وہ روکنے پر قادر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس گروہ کی خصوصیت کیا نظر آتی ہے کہ وہ لعلہم یتقون کی ہوپ رکھتے تھے، اپنے دل میں خیر خواہی رکھتے تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث۔ خلف خیلام فے خلیفہ والا ہی ہے، یہاں پر یہ لفظ خلفن استعمال ہوا ہے۔ خلفن نالائق اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر لام پہ جزم کی بجائے زبر ہو، خلف ہو، تو نیک اولاد کے لیے۔ فخلف من بعدہم خلفن، تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث، نالائق لوگ۔ ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی چیز کا مالک ہو۔ میراث یا وراثت کسی کے مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، تو ورث الکتاب وہ پہلی جنریشن کے ختم ہونے کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے، یعنی اس کو پڑھنے پڑھانے لگے۔ ان کا حال کیا ہوا؟ یأخذون عرض هذا الأدنى، وہ لینے لگے مال اس حقیر دنیا کا، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور دنیا کے کتے بن گئے۔ اور پھر مزید کیا سمجھتے؟ ویقولون، وہ کہتے سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے، اس لیے ہم جو بھی کریں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ عرض کا ویسے معنی ہوتا ہے سامنے آنا، یہاں مال کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسا مال جسے ثبات حاصل نہ ہو۔ اور ادنا کا لفظ دنوب سے ہے، قریب کے معنوں میں ہوتا ہے، ادنا کہتے ہیں اقرب کو، اور اسی کا مؤنث ہے دنیا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا چونکہ ہم سے قریب ہے، اس لیے اس کو ادنا کہا گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ دناعتن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حقیر، ذلیل۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک حقیر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، اس لیے بھی اس کو دنیا کہا گیا۔ یأخذون عرض هذا الأدنى، وہ لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں لگ گئے۔ یہ عارضی کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا؟ یہ چیز عارضی ہے، وہ بھی اسی سے ہے، عین ریزوات سے۔ تو دنیا کے مال کو عرض کیوں کہا گیا؟ کہ وہ عارضی ہے، باقی نہیں رہتا۔ تو بعد میں آنے والے جو اس کتاب کے وارث ہوئے، ان کا حال کیا ہے؟ کہ انہوں نے دین بیچ ڈالا، وہ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا نقطہ نظر بنا بیٹھے، اور پھر غلط کام کرتے دین کے نام پر۔ جب کوئی انہیں روکتا تو کیا کہتے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی انہیں کوئی سمجھاتا بھی تو اس کے بعد سمجھ کے نہ دیتے، اپنی روش پر قائم رہتے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آتا ان کے پاس مال اسی کی مانن، یا خزو ہو، تو وہ لے لیتے۔

تھے اس کو. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں پکا وعدہ نہیں لیا گیا، ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کہیں گے. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتاب کو کس طرح بیچتے تھے؟ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے، یعنی جھوٹے غلط فتوے دیتے تھے لوگوں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مال بٹورنے کے لیے. کیونکہ ان کے ہاں دو طبقے ہو گئے تھے نا، ایک تو پورے کا پورا دنیا کمانے میں لگ گیا، دوسرے نے مذہبی قیادت کی. اب دنیا والوں کو جب دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ دیندار لوگوں سے پوچھتے، دیندار لوگ دنیا دار لوگوں کو وہ مسئلے بتاتے جن سے وہ خوش ہو جاتے، تاکہ ان سے حقیر دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں. اور اس طرح وہ لوگوں کو غلط باتیں یہ کہہ کے بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. پیچھے بھی پڑھ چکے نا آپ اس کے بارے میں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی خواہشات پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو جھوٹ تھا ان کا، یہ کس لیے تھا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو سمجھایا بھی گیا تھا، ان سے تو پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں صرف سگے کے نام پر جھوٹ نہیں. اور ودرسوا ما فیہ، جو اس کتاب میں ہے وہ پڑھ بھی چکے تھے. درسو کا ایک معنی ہے پڑھنا، جیسے درس ہوتا ہے. درس کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. اور درسو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، محو کر دینا. تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے تھے، حالانکہ یہ کتاب میں سب کچھ حقیقت پڑھ چکے تھے، جانتے تھے. حقیقت جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ حقیقت چھپاتے، حقیقت کو بدل دیتے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ انہوں نے کتاب کی باتوں کو مٹا ڈالا، ان پر عمل چھوڑ دیا، اور جھوٹی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دی. والدار الآخرة خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کے یہ فائدے چند دن کے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے؟ یہ تو تھا بنی اسرائیل کے علماء کا حال. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جتنی بھی دین کے نام پر رسمیں گھڑی گئی ہیں، ان سب رسموں کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مثلا مرنے کے موقع پر ہمارے ہاں سب سے پہلے سوئم کیا جاتا ہے، پھر جمعرات کی جاتی ہے، پھر چالیسواں کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد برسی کی جاتی ہے، شبرات ہوتی ہے، اس میں بھی روحوں کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے، مردوں کی عید اس کو بولتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان سب موقعوں پر کیا ہوتا ہے، کیا چیز انوالو ہوتی ہے ان سب میں. مثلا اسلام میں جو عبادات کے اوقات مقرر ہیں، دن مقرر ہیں، مثلا دن میں پانچ نمازیں ہیں، تو مسجد جائیں، نماز پڑھیں، گھر آئیں، کوئی کھانا پینا انوالو نہیں. تعلیم کے لیے مدرسہ جائیں، پڑھ کر آئیں، کھانا پینا انوالو نہیں. پھر حج کے موقع پر جائیں، جا کے خود قربانی کریں. پھر اسی طرح باقی مواقع پر بھی آپ دیکھیں. اچھا عید کے موقع پر بھی کیا ہے بیسیکلی اسلام کا حکم؟ کیا ہے؟ نماز صبح کی پڑھنا، تکبیریں پڑھنا، نماز پڑھنا، اچھے کپڑے پہننا، باقی آپ کی اپنی مرضی، جو چاہیں پکائیں کھائیں، نہ پکائیں سو جائیں، جو دل میں آئے کریں. کوئی اسلامیکلی آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آج آپ کو یہ سوئیاں ضرور پکانی ہیں. لیکن مرنے پر جتنی بھی رسمیں ہیں ہماری، اب سوئم میں کیا ہوتا ہے؟ جمعرات

0: رات کے دن کیا ہوتا ہے، اور اس میں بھی چلے آنے والوں کو ٹھنڈا پانی دینا یا کوئی چائے پانی کا انتظام کرنا، وہ تو ایک مہمانداری کے طور پہ اور بات ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو کہا کس نے، کہاں سے دلیل لی آپ نے کہ آپ جمعرات کے دن اکٹھے ہو کے بیٹھے؟ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ ہی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ میت کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے دین کا حکم کیا ہے. 3 دن تک ان کے لیے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ کھانا بھیجیں، نہ کہ وہ بنائیں اور سب عزیز رشتہ دار پہنچ کر کھائیں. اب یہ مسئلے آئے کہاں سے؟ کتاب میں تو کوئی نہیں، کسی حدیث میں نہیں، بہت سی رسمیں کسی نہ کسی طرح تقابل ادیان سے ملتی جلتی، ان کا اوریجن وہاں سے بنتا ہے، کیونکہ وہاں دین دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. بہت سی رسمیں صرف مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن چکی. بنی اسرائیل کا بھی جب زوال ہوا تو یہی حال ہوا کہ ان کے بعد، یعنی پہلے لوگوں کے بعد، پہلے لوگ سے مراد کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نیک تھے، اچھے تھے، جنہوں نے کتاب کو سمجھا، اچھے کام کیے. پھر اس کے بعد ناخلف لوگ وارث بن گئے اور وہ اس کتاب کے عوض دنیا کا مال کمانے لگے. تو ان کے بعد کچھ نااہل لوگ کتاب کے وارث ہو گئے، کتاب کے ذریعے یأخذون عرض هذا الأدنى، دنیا کے مال سمیٹنے لگے. جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے تھے، اور جب انہیں کوئی سمجھاتا کہ تم دین کے نام پہ یہ دھوکہ مت کرو تو وہ کہتے کچھ نہیں جاتا، سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اور اگر ان کے پاس مزید کوئی فائدہ آ جاتا تو حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، پھر اس کو لے لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ دیکھو میرے اوپر ناحق بات کوئی نہ کرنا. اگر یہ ساری رسمیں دنیا کی رسمیں ہوتی نا تو کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے جو جس کا جی چاہے کرے. لیکن افسوس یہ کہ یہ سب کچھ ہم ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.
1: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغی جو بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو. ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 00002734، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 0301386 5453.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں.
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی.
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 02424601000.
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمن، ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد. ہومیوپیتھک

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

سمین پروگرام روشن صبح جو وقت پہنچے پیو پانچ پجانی تے پانچ میزبان نعمت اللہ جونے جو کھیریندا اجازت حیاتی رہی تو ان شاء اللہ وہاں سے ملاقات ضرور تھی تیسی تھی اللہ نگہبان.

گمبٹ میں قومی شاہراہ تے ٹرک جو موٹر سائیکل کی ٹکر، ایک عورت فوت، ایک زخمی. حادثے میں لاری فضا خاصکلی فوت ہے، الہیا زخمی تھو. کشمور میں مزدا بی ایس فیڈر میں کری پئی، ڈرائیور فوت، ایک جنو زخمی. حادثہ مزدا جی ٹائرہ ٹوٹن سبب پیش آیا، ڈرائیور علی حسن اگائی فوت تھی ویو. کراچی کے بلدیا والے علاقے میں تیز رفتار گاڑی جو موٹر سائیکل کی ٹکر، بجرا فوت، لاش اسپتال منتقل، پوتن کی سناڑپ نہ تھی سکی.

نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير اگے لے جی آیا نیو بسم اللہ بونجور شاو نی ہاو ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے اسٹے ٹیون

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: اوکے جی ایک اور ٹرائی کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں. جی ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
1: ہیلو,
0: آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
1: آواز آ رہی ہے چھوٹے بھائی؟
0: ہاں جی مجھے آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟
1: آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے چھوٹے بھائی.
0: ارے کیا ایشو ہے؟ اوکے چلے, خیر گزارا, گزارے کا نام شکریہ. مجھے بتائیں علی حسن بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک؟
1: ابھی آ رہی ہے چھوٹے بھائی,
0: ابھی آ رہی ہے, ابھی تھوڑی مشکل سے آ رہی ہے, خیر اس کے ساتھ ہم گزارا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں, گانے سنائیں گے؟
1: ابھی ابھی صحیح آ رہی ہے آپ کی, گزارا نہیں ہے. اور خیر خیریت ہے چھوٹے بھائی؟
0: ہاں جی خیر خیریت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سا گانا لے کر آئے آج؟
1: لوک بھلے وسرے دل پر آتے ہوں جن, یہ ممتاز ملائی کا گانا ہے
0: بھائی. دوست بھلے وسرے, دل بھر یاد ہو جائیں. اوکے ٹھیک ہے, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: بس ڈیڈیکیٹ پر جو سن رہے ہیں بہنے بھائی, اس کو سب کو ڈیڈیکیٹ ہے. سلام بابر صاحب, شہباز بھائی, سمیرا باجی, رخسار باجی, آپ کو چھوٹے بھائی.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.

0: اوکے جی ایک اور کالر لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں. ہلو ہلو, السلام علیکم. ہلو ہلو, اوکے جی آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ ایک اور کالر لیں گے. ہلو ہلو, اوکے جی گانا سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ایک منٹ ہے. ہلو السلام علیکم.
1: ہلو ہلو,
0: اوکے جی کالر کو ابھی بھی ہماری آواز نہیں جا رہی ہے, تو ہم جاتے ہیں نیوز بریک پہ, واپس آتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنا اگلا سیگمنٹ اسٹارٹ کریں گے اور کوشش کریں گے اس ایشو کو ہم ریزالو کریں. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

0: کالر ریسیو کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ. ہلو
1: ہلو, السلام علیکم آرجے رخسار.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
1: جی ماں وقار جو تو دیر سے لڑکاڑے کا تاں جو شو بدو دا زندگی گلزار ہے.
0: وقار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں ٹنگ ٹوسٹر, سنا بولیں گے؟
1: جی آپ کا پروگرام سنا اور کان لگانے میں مصروف تھے نا, یہ ٹنگ ٹوسٹر ہم نے نہیں سنا, لیکن آپ کا پروگرام ہم سنتے ہیں اور سنیں گے.
0: اوکے, ٹنگ ٹوسٹر نہیں سنا تو میں بتاؤں, بولیں گے؟
1: بتاؤ.
0: آپ نے کہنا ہے لال لال ہری مرچ, مرچ شملہ موٹی مرچ.
1: لال لال شملہ رکھا رہی ہو مکو یو نتینو بیو یو ارزا تھانگ جو شام جو پروگرام جو کندا ہو کہو تھا نتا کیو
0: وہ بالکل ہوگا. وہ محرم کی وجہ سے شوز ہمارے جو ہے کلوز تھے, لیکن اب شوز جو ہیں دوبارہ سٹارٹ ہوں گے.
1: تو شام کو ہوگا نہیں ہوگا؟
0: ہوگا
1: ہوگا, شام جو شو کندا ہو نا.
0: ہاں جی بالکل انشاءاللہ.
1: اللہ صحیح ہے, مولا خوش رکھ رہی اتھان کے جے تھی سکے کلام مدرایو افسانے اب لکھتا نہیں ہوں, زمانے کو میں دکھتا نہیں ہوں.
0: زمانے کو میں دکھتا نہیں ہوں, کس کا گانا ہے یہ؟
1: یہ آپ چلاتی ہیں نا کبھی کبھی, افسانے اب لکھتا نہیں ہوں.
0: اچھا اچھا اچھا, وہ والا افسانے چلیں چلاتے ہیں جی چلاتے ہیں.
1: اوکے, بڑی مہربانی آپ کے تمام سننے والوں کو سلام, آپ کو سلام, جو بھی سن رہے ہیں جو خوش رہے اور ان سے زیادہ آپ خوش رہے.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ.

اوکے جی, اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ کی طرف موو کر رہے ہیں. اینڈ نیکسٹ سانگ از ویری ویری بیوٹیفل. اور نیکسٹ سانگ ہم پلے کریں گے یہ والا جو کہ اب میں نے کر دیا ہے.

اوکے جی فائنلی اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی شام کو 7 سے لے کے 8 بجے تک. سننا مت بھولیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امانی خدا, اللہ حافظ.

کراچی جی کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل باہ حادثو قرار پولیس چالان پراسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھڑیو گل پلازا بابت عدالتی جاچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بنایا ویو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن جی پتر حذیفہ کے جوابدار طور نامزد کیا ویو گل پلازا کمیٹی جی صدر تنویر پاستا نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ویو جاچ رپورٹ موجب گل پلازا میں باہ لگنے سبب 72 مہو سڑی فوت تھیا ان وقت تھی چین لاشن کی باقیات کہیں بھی وصول نہ کئی سندھ حکومت سندھ پبلک سروس کمیشن بابت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر چڈی سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے سی سی اے 2024 کے پیپر جو سمورو ریکارڈ سیل کر پیش کرنے کا حکم دنو ہو خیرپور کے کچے میں کورائی برادری کی بندرن میں جھیڑو ایک جنو قتل ب زخمی ہولو تھانے کے ہدر گوٹھ کورائی میں کورائی برادری کی بندرن میں معمولی گال تا جھیڑو تھو فائرنگ میں روشن کورائی مارجی ویو کراوڑ محمد صدیق کورائی زخمی تھا درن میں چھکتان ودی وئی

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بدندڑ تمام خوبصورت معصوم سننے سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ اورکلو دعاؤں کے سمندھ ہے، چاہدوں کی بارش، لازور خزانوں کے ساتھ، دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگتا، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارے تک، خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب مہراپور اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی خوبصورتی آپ کو کس طرح سے ملنے والی ہے اور خوبصورتی کو کیسے آپ جو ہے نا وہ قابو کر سکتے ہیں، خوبصورتی کو کیسے آپ لاک کر سکتے ہیں، یہ باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو جاننے کو ملیں گی۔ اور خوبصورتی بھی ایسی والی جو کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر برقرار رہے اور ہمیشہ آپ گلو کرتے رہیں، خوبصورت رہیں اور خوبصورتیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ ہر کسی کو بتائیں گے بھائی جان یہ کمال ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا۔ تو بالکل سی بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں سے جانی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانی بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، فور پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہیں، مخاطب ہو چکے ہیں اس پیارے سے پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جلدی سے اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کے فحالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبقول موڈ کے ساتھ سبقول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو بالکل آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بالکل انیشیالی باتیں کرنے والے ہیں، تو انیشیالی باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری خوبصورتی کی باتیں بھی ہونے والی ہیں، چل کریں گے، مزے کریں گے اور اچھے اچھے گانے سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سما لانے کا کام کرتی ہوئی یہ سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سما لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگاہ سے پروگرام کرتے ہیں ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ۔ تو بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں اس کے بعد ہم جلدی سے واپس آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کیجیے، خوبصورتیاں حاصل کیجیے۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ٹھوف ٹوسل سے مولائے مجاہد بوزدار کے سے ڈوزی ٹاپک آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہستی رہا کریں, ہستے ہوئے آپ بڑی اچھی لگتے ہیں. بہت شکریہ جی, یہ مشورہ میں آپ کا جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھتی ہوں اپنے پاس. اور یہ ہمارے ساتھی جی زندگی دینے والے سن سانگ پلے کیجیے گا پلیز. شہباز جمالی نواب شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوکے میں کوشش کرتی ہوں, آپ کا گانا مجھے مل گیا تو لگا دیں گے. اور ایک ہی میسج کو آپ نے 4-5 مرتبہ شیئر کر دیا ہے. اوکے جی بہت شکریہ. عمران علی کہتے ہیں باجی ٹاپک ہے آپ اپنے. اچھا چلیں, یہ تو آپ نے تھوڑی سی بات اچھی والی کر دی ہے یا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا. تو بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا کہتے ہیں زندگی کے اس موڑ پر ہوں جہاں زندہ تو ہوں مگر اپنی زندگی کے لیے نہیں اپنے خوابوں کے لیے. کیا بات ہے عمران بھائی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. خوابوں کے لیے زندہ رہنا بھی اچھی بات ہوتی ہے. اور یہ ہمارے ساتھ میری چھوٹی بہن کلثوم بھی آپ کا پروگرام سن رہی ہے اور میرے ماں باپ بھی آپ کا شو سن رہے ہیں. شہباز جمالی نواب شاہ سے ہمارے ساتھ گانا آپ نے بولا ہے, بالکل جی آپ کا گانا لگاتے ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اور مجھے یہ بتائیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس نواب شاہ میں مل رہے ہیں یا پھر نہیں, کیونکہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ کتنے اچھے پروڈکٹس ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرتے رہیے, جون سا بھی پروڈکٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ لگائیے اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ریزلٹس کیسے مل رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ڈائل کرتے رہیے 03 15 799 05 9.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

کراچی میں دہشت گرد حملے تے پاکستان جو افغانستان آڈو سخت احتجاج افغان ناصر ملک مور جی پڑھئی آفس سلبی دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ پڑھئی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے میں ثابت تھو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لا استعمال تھی رہی ہے۔

0: کراچی کے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل بائے حادثوں قرار پولیس چالان پروسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھو گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بنائے ہو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ جوابدار طور نامزد گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستا نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ہو جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں باہ لگن سبب 72 مانو سڑی فوت تھیا ان وقت تائیں چین لاشن کی باقیات کہیں بھی وصول نہ ہی گئی سندھ حکومت سندھ پبلک سروس کمیشن بابت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکے سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن جی سی سی اے 2024 کے پیپرز جو سمورو ریکارڈ سیل کرے پیش کرنے جو حکم دینا ہوا خیرپور کے کچے میں کورائی برادری کی بن دورین میں جھیڑو بجنا کٹل ایک زخمی پلو تھانے کی حد گوٹ کورائی میں کورائی برادری کی بن دورین میں معمولی گالتاں جھیڑو تھو فائرنگ میں روشن کراوڑ کورائی مارجی ویا محمد صدیق کورائی زخمی تھیا دورین میں چکتان ودی وئی سندھ میں پانی کوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج کنڈی دودا پور میرپور بٹورے میں دھرنا نبی سرکھاں پانی کوٹ احتجاج کیا میرپور بٹورے میں آبادگارن پانی کوٹ سجاول روڈ تے دھرنو ہو پانی کوٹ ختم کرنے جو مطالبہ سندھ کے مختلف شہروں میں روڈ حادثن کے نتیجے میں ایک عورت سمیت 4 جنا فوت گمبٹ میں قومی شاہراہ تے ٹرک جو موٹر سائیکل کے ٹکر ناری فضا خاص کرلی حیاتی ونجائے ویٹھی الیار زخمی تھو کشمور میں ٹائر راڈ ٹوٹن سبب مستا بی ایس فیڈر میں کری پئی ڈرائیور علی حسن اوگائی فوت کراچی کی بلدیا وارے علاقے میں تیز رفتار گاڑی جو موٹر سائیکل کے پی پٹ فوت پوتین جی سنیاڑپ عبدل مجید سندس پٹ عبدل جبار کے نالن سے کئی وئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सदारत हेठ वज़ारत कौमी غذائی تحفظ زرعی شعبے میں سدھارن بابت اہم اجلاس تھو وزیر اعظم صوبن کی مشاورت سے قومی زرعی پالیسی جلد جوڑ کی ہدایت کی شہباز شریف چھو تو زرعی شعبہ جٹادار معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے سکے تو اے آئی جی مدد سے بھی زرعی شعبے کے بہتر بنائے سکے تو

ایران امان پارا ٹھائل کمیٹی جو پہرو اجلاس اپنا حرمت بابت کڈل مشاورت سا فیصلہ کرنے تپاک ایرانی نائب پرڈی وزیر قاسم غریب آبادی ایرانی وفد جی قیادت کئی امان جو نائب پرڈی وزیر وفد سا گڈ گالین میں شریک تھو قاسم غریب آبادی چیو ہے تو گڈجانی میں اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تحت سامونڈی ریاستن جے خود مختیاری حقن کی روشنی میں اپنا حرمت سے مستقبل انتظام بابت گالوں کئی ویئیں

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

کراچی میں دہشت گرد حملے تے پاکستان جو افغانستان آڑو سخت احتجاج، افغان نازب الامور جی پڑے آفس تلپی، دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ۔ پڑے آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے ماں ثابت تھو تو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لائے استعمال تھی رہی ہے۔ مودی پاکستان متھا آبی دہشت گردی کرن چاہے تو، وزیر اعظم فیلڈ مارشل چی چکا ہے تب پانی بقا جو معاملو ہے، رٹک قبول نہ کئی ہندی سد سما وارے وفاقی وزیر عطا اللہ ترڑ چیو ہے تو سندھ تاس معاہدے کے معطل نہ تو کرے سکجے، سندھ تاس معاہدے بابت دنیا پاکستان جو موقف تسلیم کیا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک چاہے تو پاکستان پینجے پانی طرف ودندڑ ہر ہتھ کاٹے چلی دو، پانی تے داڑو برداشت نہ کیا ویندو۔ امریکہ ایران میں اپنا اور مستان شروع تھل چکٹان گھٹچن لگی، ایران کی درخواست سے سبانے دوہا میں بنی ملکن جی نمائندن کی ملاقات تھی دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی دعویٰ وائٹ ہاؤس سے ہوا ہے تا ایران سا اعلی سطحی گالین سا گڈ ٹیکنیکل سطح جو گالیوں بھی تھی دیوں، اسٹیو وڈکوف اور جیریڈ کشنر گالین میں شریک تھی دا۔ امریکی عہدیدار موجب بنی ملکن جا عملدار مسلسل رابطے میں آئن، دوہا میں اپنا اور مستمیت اہم معاملن تے گالیوں تھی دیوں۔

0: پنچ میں پلین ایں کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ایں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569-0300-00-3-8-5-6-9

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03201800003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-96-851
1: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائیں ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0300-3385-569 0300-33-8569
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پور رابطے دلائے 0302018-00003
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
5: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94